quas omnes domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum salvatore.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem lico vobis, patrem eum do vobis, ne respicias peccato nostra, se fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare quod unare redigneris, qui vivis et regnas in se.